bebre o be show papa asa mi din wo hanu a sore na sa wo dem se wa kuto se de bia mo mo ho a de bi obone fo no be mo ahu se yare no enko me se de bia do nse suma no a obone fo no be mo ahu se sika no nya bi da se de bia wo do nse suma no a ke bia wo do nse suma no a na wo ye di o kono fo no be kire wadwe se enye ye na wo ni so hwe wo ye o kristo wo na na nya mi ye o kristo ni wo tanfo o kristo ni bia tanfo kese e pa ene hwan wo ni mo afrɛ bra